0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Kwendo leliru, kilimu niki imaginena naibirta eliru, ulo sholema eliru, emayan niki jingur kuroto leliru.
3: Yeah, I'm ready to mingle until
4: mother. Wow.
5: Bro, mwambia kitu.
6: Acha tukupambe, ndo kukenda pia.
7: Niki uye ni pem.
5: Ngili wana na selenge toka nyoba kitara, kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi.
5: Chana ya kanyo sapa, kia ya kabona.
4: Kabona.
2: Nidua ya kuliente nite. Amu.
5: Kaya ba kinorelia?
3: Nenda
2: serikali enelero